زخم سینے پہ کھائے لیکن کبھی دشمن کو پیٹھ نہ دکھائی، ایسی ماٹی کے سپوت تھے حوالدار دیارام، جن کا جنم آویبھاجت بھارت میں 28 مارچ 1922 کو ہوا، جب سوتنترتا کو لے کر راشٹر ویاپی آندولن چلائے جا رہے تھے۔ ایک طرف ننھے بالک دیارام کی پروان چڑھتی عمر، تو دوسری طرف دیش میں فرنگی سینا کی چہل قدمی، اور دھیرے دھیرے دیش کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ کب دل میں گھر کر گیا پتہ ہی نہ چلا۔ دیش بھکتی کی الگ دل میں جگی، جس نے دیارام کی زندگی کی دشا ہی موڑ دی۔